bobbin och skutt. Nu tar han ett kort sin guldviolin. Och så har han ju rätt så grej. Hej, violoner och så en enkel slarja. Fyra trackballoner, en violong trackkylotar. Och skutt, nu svinner det ditt.